0: آئے
1: فرم حکم نسا تیرا حکم ہنسک پائے حکم سیوے حکم اراتے حکم سمے سمائے حکم وے ورتنیم سو سنجم من چندیا پھل پائے سدا سہاگن جی حکمے بجے ستگر سیوے لولائے